ताका आंगा खांद्यार घेवन खेळयता ताका आंगा खांद्यार घेवन खेळयता एक नरकासूर दुसऱ्या नरकासुराचेर जैत मेळयता. नरकासूर करता करता आमी असूर जावंक पावना. नरकासूर करता करता आमी असूर जावंक पावना तरी आजूय आमी ताचेरूच बरयता कवना. थोडे नरकासूर पियेवन पडल्या थोडे नरकासूर पियेवन पडल्या उरलोले पयशाक लागून हाडल्या. कृष्ण आतां थोडेच उरल्यात कृष्ण आतां थोडेच उरल्यात सगळे कडेन नरकासूराच भरल्यात. मनीसपण वाऱ्यार सोडल्या दिसता नरकासुरानच दोळे फोडल्या. मनांतल्या कृष्णाक जागो करात मनांतल्या कृष्णाक जागो करात कुडीच्या नरकासुराक कुडीनूच मारात कुडीच्या नरकासुराक कुडीनूच मारात. म्हजे तिसरे कवितेचें नांव आसा तूं आनी हांव. म्हज्यात तूं आनी तुज्यात हांव म्हज्यात तूं आनी तुज्यात हांव ह्या मोगाचें अशेंच आसता. म्हज्या विणें तूं आनी तुज्या विणें हांव ह्या जगांत जगप कठीण आसता ह्या जगांत जगप कठीण आसता. म्हज्या चवथे कवितेचें नांव पुलवामा. कितल्या दिसांनी आवयच्या हातचें जेविल्लो कितल्या दिसांनी आवयच्या हातचो जेविल्लो कालूच तो आवयच्या कुशीन न्हिजिल्लो. एक आवयन आपलो पूत वगडायलो आयज परत एक फावट हिंदुस्तान रडलो. ल्हानशा पलीचेर आयज मळब कोसळ्ळा ल्हानशा परीचेर आयज मळब कोसळ्ळा आयज एक चलयेन आपलो बापूय वगडायलो. आपल्या परिवारा परस ताका आपलो देश वडलो आयज एक फावट परत हिंदुस्तान रडलो. कालूच लगीन जावन घवाघरा आयिल्ली कालूच लगीन जावन घवाघरा आयिल्ली गांवान कितल्या मोगान पालकेंत बसून हाडिल्ली गांवान कितल्या मोगान पालकेंत बसून हाडिल्ली एक सुहागन बायलेन आपलो कुंकू वगडायलो आयज परत एक फावट हिंदुस्तान रडलो. भयणीच्या लग्नाचीं सपनां दोळ्यांत घेवन गेल्लो भयणीच्या लग्नाचीं सपनां दोळ्यांत घेवन गेल्लो आपल्यो कांय यादी भयणी कडेन दिवन गेल्लो. एका भयणीन आपलो राखयेचो हक्क वगडायलो एका भयणीन आपलो राखयेचो हक्क वगडायलो आयज परत एक फावट हिंदुस्तान रडलो. भाव न्ही तूं भावा भाव न्ही तूं म्हज्या भावा तूं म्हजो इश्ट आशिल्लो बापाय उपरांत तूंच तर म्हजो संवसार आशिल्लो. भाव न्ही तूं म्हज्या भावा तूं म्हजो इश्ट आशिल्लो बापाय उपरांत तूंच तर म्हजो संवसार आशिल्लो. एक भावान आपलो भाव वगडायलो आयज परत एक फावट हिंदुस्तान रडलो. दर एक फावट हिंदुस्तानच कित्याक रडटलो हर एक फावट तूं तोंडानच पडटलो. दिसता तुजो निमणो काळ लागीं पावला दिसता तुजो निमणो काळ लागीं पावला तुका मसणांत घालपाक आयज भुरग्यान भुरगो तुज्या मुखार बंदूक घेवन उबो रावला आयज भुरग्यान भुरगो तुज्या मुखार बंदूक घेवन उबो रावला. म्हज्या फुडले कवितेचें नांव आसा उध्वस्त. जीवन समुद्रांत हांव एकोडी जीण जगतालो जीवन समुद्रांत हांव एकोडी जीण जगतालो इतक्यात एका व्हेल नुस्त्या प्रमाण तूं आयले मोगाचें वादळ घेवन इतक्यात एक व्हेल नुस्त्या प्रमाण तूं आयले मोगाचें वादळ घेवन आनी हांव सुखावलो. तुज्या वांगडा हांव बी व्हवत गेलो तुज्या वांगडा हांव बी व्हवत गेलो शेंकड्यांनी ल्हारा पार करत तूं दर्यावेळ गाठलो शेंकड्यांनी ल्हारा पार करत तूं दर्यावेळ गाठलो आनी फाटल्यान पळयनासतना गेले आनी फाटल्यान पळयनासतना गेले म्हाका दर्यावेळेर उध्वस्त एकट्याक सोडून म्हाका दर्यावेळेर उध्वस्त एकट्याक सोडून. म्हज्या मुखावयले कवितेचें नांव आसा गरिबी. म्हज्या भुरगेपणांत आमी खूब काडले हाल म्हज्या भुरगेपणांत आमी खूब काडले हाल भुकेन जाताले व्याकूळ सोडनाशिल्ले केळ्यावयली लेगीत साल भुकेन जाताले व्याकूळ सोडनाशिल्ले केळ्यावयली लेगीत साल. कुटुंब येदे व्हड भावंडा आमी सात कुटुंब येदे व्हड भावंडा आमी सात एके कांबळे न्हिदताली थंडेन सोपन आशिल्ली रात एके कांबळे न्हिदताली थंडेन सोपन आशिल्ली रात. पोन्नी बुकां इस्कॉलाक पिनिल्लीं पानां पोन्नी बुकां इस्कॉलाक पिनिल्लीं पानां पांयाक तोपताले फातर खबर नाशिल्लीं वाणां पांयाक तोपताले फातर खबर नाशिल्लीं वाणां. एक माप सुरे तांदूळ पेजेक लायताली आई एक माप सुरय तांदूळ पेजेक लायताली आई ताट भरून पेज दोनूच दाणे शिताचे पूण पोट भरून खाई. लोकांनी दिल्ले कपडे घालून व्हड आमी जाले लोकांनी दिल्ले कपडे घालून व्हड आमी जाले देवाचे कुडीन मात सदांच पेट्टाले माले देवाचे कुडीन मात सदांच पेट्टाले माले. दिसान दिसभर उजवाड रातचो किण्ण काळोक दिसान दिसभर उजवाड रातचो किण्ण काळोक मनीस गरीब आसत जाल्यार कोणूच दाखना वळख मनीस

गरीब असत झाल्यावर कोणच दाखना ओळख. माझ्या पुढल्या कवितेचे नाव उघडास. घुसपटलेल्या यादीन तुझ्या माझी एक गोडजली शेणल्या. घुसपटलेल्या यादीने तुझ्या माझी एक गोजडी शेणल्या. तो गेल्या त्यांना सावन थंडी वाढत चालल्या. तो गेल्या त्यांना सावन थंडी वाढत चालल्या. म्हण तुवें दिल्ल्या उतरांचेच हांवें एक स्वेटर विणल्या. तुवें दिल्ल्या उतरांचेच हांवें एक स्वेटर विणल्या. मुखारले कवितेचें नांव कितें तरी करुया. तोंडान ना राम, तोंडान ना राम, हातीन ना काम, बेकार फकीर ताका कोण कित्याक करतलो सलाम. तोंडान ना राम, हातीन ना काम, बेकार फकीर ताका कोण कित्याक करतलो सलाम. फुकटचे खाता खाजे ताजे धर्तेरूय वाजे. फुकटचे खाता खाजे ताजे धर्तेरूय वाजे. कामाचो येता बेजार तांणी ताजी जीण म्हटल्या मिटावीण भजे. कामाचो येता बेजार ताजी जीण म्हटल्या मिटावीण भजे. कोण काम करता तोच मनात भरता. कोण काम करता तोच मनात भरता. असल्या भुरग्यांचे आवय बापूच न्ही आख्खो संवसार गूण गायता. असल्या भुरग्यांचे आवय बापूच न्ही आख्खो संवसार गूण गायता. मातसो लाव्या हातभार, मातसो हातभार लाव्या. नेटान आमी वावरुया स्वताच्या पांयार उबें रावून सुखान जीण आमी सारुया. स्वताच्या पांयार उबें रावून सुखान जीण आमी सारुया. फुडली कविता मोगाक लागून. मोगा तुज्या मोगाक लागून हांवें एक केली दीस रात. मोगा तुज्या मोगाक लागून हांवें एक केली दीस रात. पूण हे कितें मोगा तुवेंच करचो आमच्या मोगाचो घात. पूण हे कितें मोगा तुवेंच करचो आमच्या मोगाचो घात. फुडले कवितेचें नांव म्हजे बाय. म्हजे बाय म्हटल्यार गाय. म्हजे बाय म्हटल्यार गाय. पूण हक्काक पेटल्यार ताका जाय तेंच जाय. म्हजे बाय म्हटल्यार गाय. पूण हक्काक पेटल्यार ताका जाय तेंच जाय. शिकपा बरें खेळान बरें. शिकपा बरें खेळान बरें. मातशें लक्ष दिना जाल्यार तकलेर वाडटा मिरे. मातशें लक्ष दिना जाल्यार तकलेर वाडटा मिरे. म्हजे बाय म्हटल्यार गाय. पूण हक्काक पेटल्यार ताका जाय तेंच जाय. म्हजे बाय म्हटल्यार दुदाबिली साय. म्हजे बाय म्हटल्यार दुदाबिली साय. मातशें चलपा पडलें जाल्यार म्हणटा दुखता म्हजे पांय. मातशें चलपा पडलें जाल्यार म्हणटा दुखता म्हजे पांय. म्हजे बाय म्हटल्यार गाय. पूण हक्काक पेटल्यार ताका जाय तेंच जाय. खावपा रड मस्ते चड. खावपा रड मस्ते चड. पोटाक पोटभर खायना जाल्यार कशें जातलें व्हड. पोटाक पोटभर खायना जाल्यार कशें जातलें व्हड. म्हजे बाय म्हटल्यार गाय. पूण हक्काक पेटल्यार ताका जाय तेंच जाय. म्हजे बाय म्हटल्यार टी व्ही मोबायल आनी वायफाय. म्हजे बाय म्हटल्यार टी व्ही मोबायल आनी वायफाय. जगपत मातशें ताजे हायफाय. जगपच मातशें ताजे हायफाय. पूण हक्काक पेटल्यार ताका जाय तेंच जाय. म्हजे बाय म्हटल्यार गाय. पूण हक्काक पेटल्यार ताका जाय तेंच जाय. पूण हक्काक पेटल्यार ताका जाय तेंच जाय. फुडल्या कवितेचें नांव अनवळखी वाट. एका अनवळखी वाटेर चलत वताली हांव मुखार तूं फाटल्यान. एका अनवळखी वाटेर चलत वताली हांव मुखार तूं फाटल्यान. केन्ना तूं मुखार हांव फाटल्यान. केन्ना तूं मुखार हांव फाटल्यान. चार पावलां चलताच मन वळो लागलें फाटल्यान. चार पावलां चलताच मन वळो लागलें फाटल्यान. तुज्या मनांत लेगीत जुळटाले मोगाचे धागे. तुज्या मनांत लेगीत जुळटाले मोगाचे धागे. मुखार वचून तुवूय पळोवं लागले परते परते फाटल्यान. मुखार वचून तुवूय पळोवं लागले परते परते फाटल्यान. सात पावलां चलताच दोगाय अचकीत थांबली. सात पावलां चलताच दोगाय अचकीत थांबली. तुका कशें तरी उलोवचें आसलें म्हजे कडेन. तुका कशें तरी उलोवचें आसलें म्हजे कडेन. चटकन विचारलें तुवें ही वाट वता खंयचे कडेन. ही वाट वता खंयचे कडेन. हांवें चारय वटांनी चोरून पळयलें आनी हळूच म्हळें अशेंच चलत राव म्हज्या वांगडा. अशेंच चलत राव म्हज्या वांगडा. हांवूय अनवळखी आनी बोट दाखयलें वाटे कडेन. कांय वेळ चलता चलता दोगांकूय उमजले. कांय वेळ चलता चलता दोगांकूय उमजले. सरते शेवटी हेच ते जिवनाचे कोडे. हीच ती वाट जी सरळ वता मोगा कडेन. हीच ती वाट जी सरळ वता मोगा कडेन. म्हज्या फुडल्या कवितेचें नांव हांसो. पळोवंक तुजो हांसो जीव सामको पिसो. पळोवंक तुजो हांसो जीव सामको पिसो. तुका बरें दिसो पूण म्हजो रितो जाता खिसो. पूण म्हजो रितो जाता खिसो. फुडले कवितेचें नांव म्हजे बायचो वाडदीस. सपनांत जशें आसले तशें. सपनांत जशें आसले तशें. तूं पयले फावट म्हाका दिसलें. सर्गांतली परी म्हऱ्यांत पळोवन काळीज म्हजे खुद्द करून हांसले. सर्गांतली परी म्हऱ्यांत पळोवन काळीज म्हजे खुद्द करून हांसले.